0: je radio pravi? Gasa domov! Varno, počasi in z užitkom. Kot se za frajersko popoldne spodobi.
1: Ali po, ako kaj znamo?